0: آپ بتائیے.
1: دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے کہ لڑکیوں یا پھر وومین کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو مین. یا بٹ یہ بات ہے کہ
0: آگے جا کر لڑکی شادی کرتا ہے تو اپنا فیملی پلاننگ کرنا پڑتا ہے, تو اس میں لڑکی کو پرابلم ہوتی ہے.
1: جی ہاں دیکھیے,
0: اس نے پہلے دھومرپان کر رکھے اگر ہوتے ہیں تو.
1: ایسا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عورتوں پہ شاید زیادہ پربھاؤ پڑتا ہے ٹوبیکو کا. ایسا ہے کہ اگر سے سپوز کوئی مہیلا ہے اینڈ وہ کافی سالوں سے اسموک کر رہے یا پھر کافی سمے سے ٹوبیکو کھا رہے, سو نو ڈاؤٹ کہ ان کا ریپروڈکشن کا جب سمے آئے گا, جب وہ فیملی پلاننگ کر رہا ہوگا, بچہ پیدا کرنے کا سمے آئے گا, تو اس میں شاید پرابلمیٹک ہو, کیونکہ فرٹیلیٹی جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے عورتوں میں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سے سپوز آپ کنسیو کیا بھی ہے تو ہائر چانسز ہے آپ کا مس کیریجز ہونے کا کمپیئر ٹو ایک نان اسموکر, ہے نا.
0: ڈیولپمنٹ میں ڈیلے ہوتا ہے,
1: اینڈ ڈیولپمنٹل اسٹیجز میں not necessary کہ فزیکل ڈیولپمنٹ, جیسے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ میں آ گیا آپ کا کہ کب سے چلنا اسٹارٹ کر دیا ہے نا بچے نے, کب کھڑا ہوا ہے, کب سے بولنا اسٹارٹ ہوا ہے, یہ سب کیا ہے فزیکل ڈیولپمنٹس ہے, اس میں بھی ڈیلے ہونے کا چانسز ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سم سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس آلسو, ہے نا, جیسے کہ بچہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے, پڑھائی میں کتنا فوکسڈ ہے, کتنا اٹینٹیو ہے, وہ سب چیزوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کافی بار افیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بچے جننے کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہے نا, بچہ پیدا کرنے کا بات کرتے ہیں, تو موسٹلی فوکس وومین کے اوپر ہی رہتا ہے.
0: بالکل.
1: لیکن اگر آپ ایک مرد ہے اینڈ آپ کافی سالوں سے اسموک کر رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اسپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جس کا وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کنسپشن میں آپ کا طرف سے بھی پرابلم ہونے کا ایکول چانسز رہتا ہے. سو ایسا نہیں سوچنا ہے کہ صرف عورتوں میں ہی پرابلمس ہوتا ہے, مرد میں بھی یو نو ایکولی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. اینڈ اگر اس چیز کو چھوڑ کے اگر ہم لوگ باقی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں اگر جانیں گے تو مین اینڈ وومین میں ایکولی افیکٹ کرتا ہے ٹوبیکو کا کنزمپشن.
0: ابھی آپ نے جیسے کہ فزیکلی کچھ نقصان ہوتے ہیں, ایسا بیماری ہوتے ہیں, ایسا بولنے کے بعد میرے من میں اور ایک سوال آیا کہ ہاں فزیکلی کینسر ہونا یا کچھ اور بیماری ہونا ہو تو فزیکلی آپ کو ہارم ہو رہے ہیں, افیکٹ ہو رہے ہیں, تو تمباکو کا سیون کرنے سے کیا کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے؟
1: ہاں دیکھیے کافی سارے ہیں, جیسا کہ شروعات میں ہم لوگ بات کیا تھا آئی گیس نکوٹین کے بارے میں, ہے نا, تو نکوٹین کیا کرتے ہیں آپ کا برین میں جا کے آپ کو ایک ریلیکسنگ فیلنگ دیتے ہیں. سو آپ لوگوں نے کافی بار دیکھا ہوگا موویز میں, تو کافی بار آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھے ہوں گے کہ جب بھی ایکٹر یا ایکٹریس ان کو کسی پرکار کا سٹریس آتا ہے تو وہ باہر جا کے یا پھر کہیں بھی جا کے اسموک کرتے ہیں. سو وہ کیا ہے, وہ کچھ شنوں کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کو ایک ریلیکسنگ فیلنگ دیتا ہے. سو اگر آپ ایوری ٹائم اپنے سٹریس کو ریلیف کروانے کے لیے اسموکنگ کا ہیلپ لیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک عادت ڈیولپ کر لیتے ہیں. وہ عادت کیا ہے کہ آپ سٹریس کو خود سے مینیج نہیں کر پا رہے, آپ ایکسٹرنل ہیلپ لے رہے اس چیز کے لیے, ہے کہ نہیں. سو مینی ٹائمس وہ سٹریس کو اگر آپ بنا ایڈریس کیے ایسا اوائڈ کرتے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے کیا ہو سکتا ہے, آپ کا ڈپریشن ہونے کا چانسز کافی ہائر رہتا ہے, آپ کا اینزائٹی ہونے کا چانسز کافی ہائر رہتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم سوسائڈل تھاٹس آنے کا کافی چانسز ہائر رہتا ہے, کیونکہ آپ کو سٹریس آ رہا ہے, آپ کو پتا نہیں آپ کو سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. سو ایسے میں یہ سب بہت سارے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جو آج کل کافی پریولنٹ ہے اگر آپ دیکھا جائیں گے تو, ہے کہ نہیں. سوسائڈ کیسز ویسے بھی دنیا میں کافی بڑھ رہے ہیں, ڈپریشن اینزائٹی کا تو کیسز آئے دن آتے رہتے ہیں, ہے نا
0: جی. اور کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں,
1: جی
0: آس پاس کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, اس سے کچھ مطلب نہیں ہوتے ہیں,
1: جی
0: تو وہ شاید میرا خیال سے جس طرح سے آپ نے بتایا اس سے مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے اس کی.
1: جی ایک اور چیز یہ رہتا ہے سگریٹ پینے سے, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سگریٹ پیا ہے یا پھر اگر آپ نے تمباکو کھایا ہے تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, لیکن ایسا رہتا ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی غلطی کر لیتے ہیں نا تو بڑی غلطی کرنے میں آپ کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتے. تو سپوز آج ایک 11-12 سال کا کوئی بچہ ہے, آج اس نے سگریٹ پیا ہے یا پھر تمباکو کھایا ہے, 2-3 سال بعد وہ الکوہل کا سہارا لیں گے شاید, ہے نا,
0: کاموں کی طرف سٹیپ آگے بڑھ چکے ہیں نا,
1: کیوریوسٹی کا بھی ایج ہے نا, سیم ٹائم ایکسپلور کرنے کا بھی سمے, دھیرے دھیرے کینابیس ہے کہ نہیں. اینڈ ان دنوں آئی تھنک آئی ہوپ آپ لوگ نے کافی سنا ہوگا کہ ڈرگس کا کیسز بھی کافی چل رہا ہے یہاں پہ, ہے کہ نہیں, ہیروئن اینڈ آل. سو وہ سب وہی ہے کہ ونس آپ ایک غلطی کر لیتے تو بڑی غلطی کرنے میں آپ اتنا ہیزیٹیٹ نہیں کرتے, تو اٹس بیٹر کہ آپ پہلی غلطی نہ کریں.
0: جی
1: ہے کہ نہیں.
0: جی تو کیونکہ آپ نے ابھی بتائیں کہ ڈرگس بھی لوگ لے لیتے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کی شروعات وہی جو ہم ابھی چرچا کر رہے ہیں اسی سے ہوتے ہیں, یعنی کہ تمباکو کا سیون کرنا, دھومرپان کرنا اسی سے.